zikrekani beyanyan bedengi mamosay Quran xwen mamosa serheng abid hawrami her kesek beyanyan u ewaran ayet el kursi bi xwene xwa gevra lejnoka ay parezet.